Uspenije, presvete Bogorodice. Gospod, koji je na Sinaju zapovedio petom zapovešću, poštuj oca svoga i mater svoju, pokazao je primjerom svojim kako treba poštovati roditeljku svoju. Viseći na krstu u mukama, on se seti matere svoje i pokazujući na apostola Jovana reče joj: ženo, eto ti sina. Potom reče Jovanu: eto ti matere. I tako, zbrinuvši svoju majku, on izdahnu. Jovan imaše dom na Sionu u Jerusalimu, u koji se nastani Bogorodica i osta da živi do kraja svojih dana na zemlji. Svojim molitvama, blagim savetima, krotošću i trpeljivošću ona mnogo pomagaše apostolima sina svoga. Uglavnome, sve vreme do smrti provela je ona u Jerusalimu, obilazeći često ona mesta koja su je podsjećala na velike događaje i na velika dela sina svoga. Naročito je često pohodila Golgotu, Vitlejem i Goru Jeleonsku. Od njenih dužih putovanja pominje se njena poseta svetome Ignjatiju Bogonoscu u Antiohiji, poseta svetome Lazaru četvorodnevnom, episkopu Kiparskom, poseta Svetoj Gori, koju je ona blagoslovila, i bavljenje u Efesu sa svetim Jovanom za vreme velikog gonjenja hrišćana u Jerusalimu. U svojoj starosti ona se često molila Gospodu i Bogu svome na Jeleonskoj gori, na mestu vaznesenja njegova, da je što pre uzme iz ovoga sveta. Jednom prilikom javio joj se arhangel Gavril i objavio joj da će kroz 3 dana biti upokojena. I dade joj angel Božji jednu granu palmovu, koja će se nositi pri njenom sprovodu. S velikom radošću ona se vrati domu, poželevši u srcu da još jedan put u ovome životu vidi sve apostole Hristove. Gospod joj ispuni ovu želju i svi apostoli, nošeni angelima i oblacima, na jedan put se sabraše u dom Jovanov na Sionu. Sa velikom radošću vide ona svete apostole, ohrabri ih, posavetova i uteši, potom mirno predade duh svoj Bogu bez ikakve muke i bolesti telesne. Apostoli uzeše kovčeg s telom njenim, od koga izlazaše aromatni miris, i u pratnji mnoštva hrišćana preneše u vrt Gecimanski, u grobnicu svetih Joakima i Jane. Od zlobnih Jevreja zaklanjaše ih oblak po promislu Božijem. Neki sveštenik jevrejski, Atonije, dohvati rukama kovčeg u nameri da ga preturi, ali u tom času angel Boži odseče mu obe ruke. Tada on zavapi apostolima za pomoć i bi isceljen, pošto izjavi svoju veru u Gospoda Isusa Hrista. Apostol Toma beše izostao opet po Božjem promislu, da bi se tako opet otkrila jedna nova i preslavna tajna o svetoj Bogorodici. 3. dana stiže i on i poželi da celiva telo svete prečiste. No, kada apostoli otvoriše grob, nađoše samo plaštanicu, a tela ne beše u grobu. Toga večera ona se javi apostolima, mnoštvom angela okružena, i reče im: radujte se, ja ću biti s vama na vek. Ne zna se tačno koliko stara beše Bogorodica u vreme uspenija svoga, ali preovlađuje mišljenje da je bila prešla 60 godina svoga zemnog veka.

Gospod Višnji tako reče, iz tvog srca, devo čista, voda živa da poteče, te da žedni piju Hrista. Istočniče, živonosni, mi smo tobom svi ponosni, te da žedni Hrista piju, gorki njime da se slade, slepi njime da se miju i žalosni leče jade. Istočniče, živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Iz večnosti piće stiže, suh vremena potoknali i opet se k nebu diže. Okrepi se, svet sustali. Istočniče, živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Slava tebi, o prečista, slava tebi, Bogomati. Ti nam rodi živog Hrista, živu vodu blagodati. Istočniče, živonosni, mi smo tobom svi ponosni.

rasuđivanje. Mnogo, premnogo, može se svaki verni poučiti iz života Deve Bogorodice. No, da napomenemo ovde samo dve stvari. Ona je imala običaj da često hodi na Golgotu, na Goru Jeleonsku, u vrt Gecimanski u Vitlejem i na druga mesta znamenita zbog sina njenog. Na svima tim mestima, a naročito na Golgoti, ona se koleno preklono Bogu molila. Time je ona dala prvi primer i podstrek vernima da posećuju sveta mesta iz ljubavi prema onome koji ih prisustvom svojim stradanjem i slavom svojom učini svetim i znamenitim. Drugo, mi saznajemo kako se ona u molitvi svojoj za što skoriji ishod iz ovoga života molila da duša njena pri odlučenju od tela ne vidi knjaza tame i njegova strašilišta i da, skrivena od oblasti tamne, nesretne se sa satanskom silom. Vidiš kako je strašno duši proći kroz mitarstva. Kad je se tako molila ona koja je rodila razoritelja ada i koja i sama ima ustrašavajuću silu nad demonima, šta je onda ostalo za nas? Iz prevelike smirenosti ona se sva polagala na Boga i nije htela pouzdavati se na dela svoja. Još manje smeli bi mi uzdati se u dela svoja. Još više mi bi trebali da se položimo u ruke Božje vapijući za milost njegovu, naročito za milost pri ishodu duše iz tela.

Созерцање. Да, созерцавам чудесну потврду којом Самуило потврди речи своје пред народом, и то како Самуил рече народу да је зло пред Господом то што тражах у себи цара поред Господа цара. Како за потврду својих речи призва Бога да пусти громове и дажд. Како се спустише громови и дажд. И како се народ убоја Бога и Самуила.

Beseda o najslavnijem detetu. Jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kome vlast na ramenu njegovu i ime je njegovo, velikog saveta angel, čudni savjetnik, Bog silni, knjaz mira, otac budućeg vremena. Koji je smrtni čovjek u svoj istoriji ljudskoj na koga bi se mogli primijeniti svi ovi nazivi, sva ova vlast, sva ova slava? Nikoji. Zato sveti Zlatousti veli: ovo je nemoguće razumeti u odnosu na ma koga drugog čovjeka nego samo u odnosu na Hrista. Prorok ovdje jasno izražava dve prirode u spasitelju sveta, čovečansku i božansku. Rodi se dete. To označava čisto čovečansku prirodu. Sin nam se dade. To sjedinjuje dve prirode u jednoj ličnosti. Sin Boži i sin Devin u ličnosti vaploćenog Gospoda. Ostali nazivi pak označavaju božansku prirodu Gospoda Isusa. Vlast je njegova na ramenu njegovu, to jest vlast je njegova. Njegova sopstvenost i nije pozajmljena. Veliki savet, nije li to Sveta Trojica? Angel ili poslanik i vesnik toga trojičnog saveta jeste Sin Boži, Slovo predvečno. Čudni savjetnik, jer je sve to čudo, sve iznenađenje, sve novost što od njega i kroz njega dođe rodu ljudskom. Bog silni. Šta bi Arije na ovo rekao i njegove moderne pristalice koji odriču božanstvo Gospodu Isusu? Knjaz mira. Jer od njega je mir trajni. Mimo njega rat. Spolja i iznutra. Otac budućeg vremena, kao što je on gospodar prošlosti, tako i budućnosti. No on je još otac crkve, tvorac novog sveta, osnivač carstva Božjeg. Ovo je divno i tačno viđenje samog Isaije, sina Amosovog, na 700 godina pre nego se ono objavi celoj vasioni. O Gospode Isuse, prorocima ti si najslavnije predskazanje, vernima najslavnije otkrovenje. Otključaj um naš, da bi u njega ušla čudesna slava veličanstva tvoga. I otključaj srce naše, da bi se ispunilo životvornom ljubavlju tvojom. Tebi slava i hvala vavek.

0: Evanđelje od Luke začalo 54. i 58. 10. glava od 38. do 42. stiha i 11. glava 27. i 28. stih. A kad putovahu, i on uđe u jedno selo, a žena neka po imenu Marta primi ga u kuću svoju. I u nje beše sestra po imenu Marija, koja sede kod nogu Isusovih i slušaše besedu njegovu. A Marta se zauzela da ga što bolje usluži i pristupivši mu reče: Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samo da služim? Reci joj dakle da mi pomogne. A Isus odgovarajući reče joj: Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Ali je Marija dobar deo izabrala koji joj se neće oduzeti. A dok on to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu: Blažena utroba koja te je nosila i dojke koje si sisao. A on reče: Vaistinu, blaženi su oni koji slušaju reč Božiju i drže je.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije.

0: vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevski, srećan praznik. Danas slavimo Uspenje Presvete Bogorodice ili Veliku Gospojinu. I povodom današnjeg praznika čitamo upravo tekst koji je posvećen Presvetoj Bogorodici, a napisao ga je arhimandrit Evsevije Meandžija koji službuje u Atini. Njegov tekst možete pronaći i na portalu pouke.org, a nosi naziv Uspenje Presvete Bogorodice. Praznik Uspenja Presvete Bogorodice objedinjuje u sebi tri događaja vezana za ličnost Bogorodice Deve Marije. Pre svega njeno blaženo upokojenje, zatim vaskrsenje iz mrtvih i vaznesenje na nebesa, kako je u besedi na Uspenje po novom kalendaru naglasio mitropolit Morfu Neofitos. Da bi nam bilo jasno, pažljivo ćemo objasniti sva tri događaja koja Pravoslavna crkva slavi kao jedan praznik Uspenja Bogorodice. Smrt Bogorodice bio je stvaran događaj, a ne kako smatraju rimokatolici da nije umrla, već da se dušom i telom uznela na nebesa. Naime, pošto je po njihovoj novoj dogmi, koja je samovoljno uvedena od strane pape Pija, 11.1854. Bogorodica rođena bezgrešno od roditelja Joakima i Jane, i time su uklonili iz Bogorodice praroditeljski greh sa kojim se svi ljudi rađaju, a čija posljedica sama smrt, to jest razdvajanje duše od tela. Tom novotarijom sami rimokatolici nisu samo ostali nasuprot pravoslavnog učenja o Bogorodici, već i njihovog čuvenog svetitelja i doktora crkve, kako ga nazivaju, Tome Akvinskog, koji je tvrdio da ako je Deva Marija bezgrešno začeta od svojih roditelja, onda ona nije imala potrebu za iskupiteljskim delom Sina Božijeg, koji je jedini bezgrešno začet Duhom Svetim u utrobi uvek Deve Marije, bez ikakvog uticaja i nasleđa praroditeljskog greha. Da bi opravdali svoje jeretičko učenje o preseljenju na nebesa Majke Božije bez da se upokojila, Papa Pije XII. U buli, što znači pradarežljivi Bog, u dogmi o Uspenju Bogorodice izdate 1950. godine, naglašava da vlašću Gospoda našeg Isusa Hrista te blaženih apostola Petra i Pavla i svojom vlastitom proglašujemo, objavljujemo i određujemo da je božanski objavljena dogma, da je bezgrešna i uvek Devica Marija nakon završena teka do zemaljskog života dušom i telom uznesena u nebesku slavu. To jeretičko učenje potpuno je u suprotnosti sa odlukama Vaseljenskih sabora i učenjem svetih otaca, pogotovo svetog Jovana Damaskina, koji u besedi na Uspenje Bogorodice naglašava da iako je ona izvor života, ipak se i ona kroz ljudsku smrt privodi životu. Ona koja je pri rođenju Hrista prevazišla granice naše prirode, sada pak potpada pod zakone te prirode i njeno prečisto telo podlaže smrti. Nepobitna je činjenica da se Bogorodica upokojila, kao i da je blagodaću Božijom vaskrsla iz mrtvih, kao što će i svi ostali ljudi da vaskrsnu. Jer sve što je zajedničko ljudskoj prirodi imala je ima da prođe i Bogorodica, tako i smrt kao posljedicu praroditeljskog greha, sa time što od momenta rođenja pa do smrti nikad nije sagrešila. Upravo i zbog toga je nazivamo bezgrešna, iako nije bezgrešno rođena. Bogorodica je silom Duha Svetog vaskrsla, to jest duša joj se vratila u telo i opet je bila jedinstvena ličnost u duše i tela, kao što ćemo biti svi mi po opštem vaskrsenju iz mrtvih, kao što možemo vidjeti i kod proroka Jezekija u Starom Zavetu. Reč Božija bila je ova, tako govori Gospod Bog kostima ovim, evo, ja ću metnuti duh u vas i oživećete. I obložit ću vas žilama i stavit ću vas na meso, pokriću vas kožom i uvešću u vas duh i oživećete i poznaćete da sam ja Gospod. Kako je pre opšteg vaskrsenja Majka Božija vaskrsnula blagodaću Božijom, isto tako je i silom Duha Svetog uznesena na nebesa, to jest u Carstvo Nebesko ili kako simbolički možemo da vidimo na fresci Uspenja Majke Božije u Sopoćanima, gde Hristos prima njenu dušu u obliku malog deteta. Vaznesenjem ili uspenjem, Majke Božije na nebesa trijumfuje život nad smrću. Ili kako se kaže u prazničnom troparu i kondaku preseljenjem u život večni, one koji u grob i smrt ne mogahu zadržati, jer budući mater života ka životu je preseli onaj koji se uselio u njenu prečistu utrobu, to jest Gospod naš Isus Hristos, kaže arhimandrit Evsevije Beandžija, a prenose Mitropolija Crnogorsko-Primorska i portal pouke.org. Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas proslavljamo uspenje Presvete Bogorodice, odnosno Veliku Gospojinu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isih, je služio na Veliku Gospojinu, svetu arhijerejsku liturgiju, hramu posvećenom ovom prazniku u Peckoj, gde je u toku bogosluženja dosadašnjeg đakona i veroučitelja Slobodana Andrića rukopoložio u čin sveštenika. Besedeći o čudesnom usnuću Presvete Djeve, preosvećeni vladika je istakao da je ona slavnija od svih anđela, da je imamo kao zastupnicu po časti između svih stvorenih. Moleći se njoj, molimo je da nas zastupa pred Gospodom, kaže vladika, podvukavši da svaki čovek, makoliko svetim životom da živi, dolazi do kraja i poslednja faza ovozemaljskog života jeste smrt. Naravno, posle dolazi vaskrsenje. Po svetoj liturgiji načinjen je litijski ophod, osveštani su slavski kolač žito, a 15 domaćina potrudili su se da pripreme slavsku trpezu. Jedna od najstarijih crkava u eparhiji Valjevskoj posvećena uspenju Presvete Bogorodice u Petnici proslavila je slavu velikim liturgijskim sabranjem koje je predvodio protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namesnik prvi Valjevski. Sasluživalo je više eparhijskih sveštenoslužitelja, uspojanje pevnice i molitveno učestvovanje veoma velikog broja vernika. Nakon čitanja Svetog Evanđelja besedio je otac Dragan, naglasivši da je Presveta Djeva gledala smrt svog sina, te da je ona svojim predanim životom zavredila čudesni odlazak. Brojni hramovi podignuti njoj u čast svedoče nam šta znači imati duhovnu dimenziju života, kaže otac Dragan. Po završetku svete liturgije načinjen je litijski ophod, osveštani su slavski darovi, upriličen je kratak kulturno-umetnički program. Ove godine svi parohijani bili su domaćini slave. Protojerej Nenad Jezdić i Aleksandar Gajić služili su na Veliku Gospojinu svetu liturgiju u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. O čudesnom uspenju Presvete Bogorodice besedio je otac Nenad, poželevši vernicima da ih Bogorodica vodi putem spasenja, te da je ona usvojila osobine Marte i Marije, njihove želje da ugoste Gospoda i posvete mu pažnju. Pojala je pevnica, molitveno je učestvovao veliki broj vernika, od kojih se većina pričestila. Završivši tako dvonedeljni podvig posta u slavu i čast Presvete Bogorodice. Protonamestnik Dragan Stanojević i đakon dr. Nebojša Pakević služili su svetu liturgiju na praznik uspenja Presvete Bogorodice u hramu Svetih Vrača Kozme i Damjana u spojanje pevnici u molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila. Otac Dragan je na kraju liturgije čestitao svima sabranima praznik, podsjetivši ih da je Bogorodica zaštitnica i našeg grada, te da se ona uznala na nebo, što pokazuje koliko je velika njena uloga u ljudskom spasenju. Patrijarh srpski Porfirije služio je na 35-godišnjicu od upokojenja parastos blaženopočivšem patrijarhu Germanu u hramu svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu, u kome počivaju zemni ostaci ovog poglavara Srpske pravoslavne crkve. U besedi patrijarh je podsjetio sabrane na teške okolnosti pod kojima je blaženopočivši patrijarh German predvodio Srpsku pravoslavnu crkvu i rekao. Patrijarh je govorio o naporima patrijarha Germana na obnovi svetinja Srpske pravoslavne crkve i razvijanju prosvete, a govoreći o nepokolebljivoj veri i istrajnosti patrijarha Germana u njegovoj borbi za izgradnju hrama Svetog Save, patrijarh je poručio. Obraćao se bezbožnim tadašnjim vlastima ne jedanput, nego 88 puta. Isto toliko puta je dobio odbijenicu. Kad je došla punoća vremena, 1984. godine, konačno je Bog uslišio molitve i trudove patrijarha Germana i došla je dozvola za obnovu hrama Svetog Save, rekao je patrijarh. Osvećenje novoizgrađenog hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu planirano je za 10. septembar na praznik prepodobnog Mojsija Murina, koji je od ozloglašenog zločinca preko istinskog pokajanja postao svetitelj Božji. U toku su završni radovi na uređenju svetinje koja je zatvorenog tipa s obzirom da se nalazi u zatvoru, ali je potrebno pomoći da hram zasija u svojoj lepoti na dan osvećenja. Zato protonamestnik Dejan Tripković, duhovnik u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike, poziva sve koji su u mogućnosti da pomognu. U sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog nalazi se ikona namenjena za pomoć izgradnji crkve Svetog Dimitrija, u banci Poštanska štedionica otvoreni su dinarski i devizni račun. Ove račune možete pogledati na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjevske. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Sunčano i veoma toplo vreme danas sa temperaturom vazduha do 36 stepeni. U ovom trenutku u našem gradu je 30. Čuli ste u vestima da je danas služena i sveta liturgija u hramu Svetih Vrača, Kozme i Damjana u Zdravstvenom centru Valjevo. Služili su protonamestnik Dragan Stanojević i đakon dr. Nebojša Pakević. Sabralo se mnoštvo vernika, od kojih se većina pričestila i naravno pojala je pevnica. Kratko o prazniku besedio je otac Dragan.
1: Dan da se Presveta Bogorodica vaznela na nebo, dakle nakon njene smrti, ona se uzdala na nebo, želela je da poslednji put se okupe svi apostoli, apostoli su došli, pozdravili se sa njom i nakon toga ona se vazvala. Naravno, apostol Toma nije došao, pa je posle ponovo hteo da vidi Presvetu Bogorodicu. Kada su otvorili mjesto gde ona bila sahranjena, tela nije bilo tu. Dakle, kao što se i Gospod vazneo na nebo, Presveta Bogorodica se nakon svog upokojenja, negde u 60. godini uzela na nebo. To što samo pokazuje koliko je veličina zapravo njena, kolika je uloga njena u spasenju roda ljudskoga, koliki je značaj Presvete Bogorodice. I mi u Valjevu to vrlo dobro osjećamo, jer Valjevo je grad posvećen Presvete Bogorodice. Imamo i hram, poklonu Presvete Bogorodice, tako molite Presvete Bogorodicu da vas zaštiti. Mnoge ikone, mnoge freske su posvećene Presvetoj Bogorodici. U Hilandaru se nalazi Presveta Bogorodica Trojeručica, jedna od najpoznatijih bogorodica, koja je čudesno došla u Hilandar. Tu priču znamo kako Sveti Sava dobio tu ikonu. I Mlekopitateljnica takođe, koja se nalazi na Svetoj Gori, i mnoge druge bogorodice. Tako molite Majku Božiju da umoli Gospoda da nam da ono što je nama najvažnije i najpotrebnije za naše spasenje. Srećan praznik još jednom svima. Prijatno.
0: Bilo je to kratko obraćanje sveštenika Dragana Stanojevića sa liturgije koju je služio jutros u hramu Svetih Vrača, Kozme i Damjana u krugu Zdravstvenog centra Valjevo. A besedu oca Dragana uskoro ćete čuti na internet stranici našeg radija. Slede katehizis, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 28. avgust u prošlosti, a onda slušamo i besedu episkopa Valjevskog Isihija koji je izgovorio ovoga jutra u Peckoj.

носили для людей, пели песнь на плач похожую.

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas proslavljamo Uspenje Presvete Bogorodice i ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Naše bogatstvo je najveća prepreka za savršenstvo i to je ono što nas vezuje za ovaj svet. Jedna je od pouka preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija, upućenih na svetoj arhijerejskoj liturgiji kojom je načastvovao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici. Uz sasluživanje parhijskih sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učitelju blagi, koje dobro da učinim, da imam život večni? To je pitanje koje svako od nas koji smo dobili od Boga osjećaj za svetinju i koji smo dobili opet od Boga pojam o božanstvu, pojam o spasenju, o životu večnom, to je dakle pitanje koje svako dobivši ove darove pita Gospoda. I Gospod nam objašnjava kroz ovaj razgovor sa bogatim i plemenitim mladićem. Važno je slušati svaku reč i pronicati u te reči Gospodnje, zato što je reč Gospodnja izvor premudrosti. Čak i druge reči koje su opet njegov dar, koje ne dolaze od njega nego od mudrih ljudi, pogotovo one od ljudi prosvetljenih, onih koji su i sami pitali ovo pitanje Gospoda. Dakle, svaka reč ima silu, a reč Božja ima apsolutnu silu. Dakle, mladić pita Gospoda

0: Obraćamo se sa učitelju blagi i kaže ko je dobro da učinim, da imam život večni. U originalnom grčkom tekstu to je ista reč, učitelju blagi i ko je dobro, ko je blago, ili učitelju dobri, ko je dobro da učinim. Znači, on daje učitelju pridev dobri ili blagi i pita ga onda ko je dobro ili blagost treba on da čini. A Gospod mu odgovara po njegovom pitanju: što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jedinoga Boga. Samo Bog je dobar po prirodi, on je sama dobrota ili blag. I svako od nas može samo da teži toj božanskoj dobroti zato što smo dobili bogoliku prirodu od Boga kad smo stvoreni. I ta priroda ima isto ta svojstva Božija, ali ih imamo kao dar. I on kaže: što me zoveš dobrim, jer samo je Bog dobar. To ne znači da za sebe ne kaže da je Bog, nego vidi da ovaj mladić ga oslovljava sa učitelju, a daje mu taj pridev koji samo Bog može da nosi. I kaže mu: ako misliš da sam ja čovek, onda nemoj da me zoveš blagim, jer samo je Bog po suštini blag. A ako kažeš da sam blag, onda ispovedi me da sam Bog i Gospod i nemoj da mi onda govoriš učitelju, nego kaži Gospode, što je božansko ime. A još nam otkriva, znači, da ta dobrota Božija, da je nama dostupna i da još po starom zavetu smo pozvani da činimo dobre stvari, dobra dela, da živimo po zakonu Božijem koji nam objašnjava šta je dobro i da tako zadobijemo život večni. I znači, Bog je jedini po prirodi dobar, a mi imamo potencijal, mogućnost da postanemo dobri, ali tu je potrebna naša volja koja je isto božanska i bogolika i koja je isto božanski dar. I ta volja naša čini da naša potencijalna dobrota postane, da se ostvaruje u ovom svetu. Isto i ljubav, isto i mudrost, sve su to bogoliki darovi koje je samo čoveku Bog dao kao vrhuncu stvorenja. Ali potrebno je iznad svega da tu svoju volju, koja je potpuno slobodna, na koju niko nikada ne može da utiče, da nju uložimo i da ostvarujemo i protiv stihije, protiv svih prepreka, da ostvarujemo svoje bogolike potencijale, a to se zove upodobljavanje. I zato one svetitelje koji su živeli kao monasi, koji su se trudili da žive po reči Božjoj, zovemo prepodobnim ocima ili materama. I Gospod mu kaže: ako hoćeš da živi, da uđeš u život večni, imaš zapovesti, i nabraja mu zapovesti. ne ubi, ne učini preljubu, ne ukradi, ne svedoči lažno, poštuj oca i mater. I još dodaje, to su zapovesti, od 10 zapovesti Božjih koje su osnova celog Starog Zaveta, i dodaje isto što se kasnije pojavljuje u Starom Zavetu, a što je na drugom mestu rekao da je najvažnije od svega, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Bog je dao 10 zapovesti Mojseju, oko kojih je razvijen čitav Stari Zavet, a mi Stari Zavet naravno svi priznajemo i te zapovesti važe i za sve nas, s tim što mi živimo u Novom Zavetu, u blagodati, gde se ispunjuje sve to što je Stari Zavet, za šta nas je pripremao. I prvih 5 zapovesti, one su na jednoj tablici kamenoj bili, one se odnose odnosa našeg sa Bogom, a drugih 5 odnosa naših jednih sa drugima. I Gospod mu ne navodi ovih prvih 5 zato što već vidi da je on, da je pobožan i da zna za Boga, i čak da ga je, da ima u sebi i da je na ivici da prepozna Gospoda kao Boga. I zato mu govori ovih drugih 5 zapovesti koje određuju kako da se živi. A mladić mu kaže: sve to sačuvah od mladosti moje, šta mi još nedostaje? To Isus i navodi njega da pita za ovo dodatno. Znači, ovo život po zapovestima može da nas uvede u život večni, naravno, blagodaću Božijom, ali ovde ovaj mladić traži nešto više, a to je savršenstvo. I Bog mu kaže: ako hoćeš da budeš savršen, onda se odreci svega svoga i kreni za mnom. I to je poziv za svakog od nas, ali Gospod ne zahteva to od nas. To kaže svakome od nas koji hoće da bude savršen, a malo ko od nas može toliko da bude smeo i toliko da bude odlučan, i onu volju koju sam pominjao da ima, tako jaku volju i razvijenu, da može da teži savršenstvu. I to koji teže savršenstvu, to su oni koji postaju svetitelji, i koje nam crkva posle, neke od njih, ne sve, nam projavljuje kao svetitelje, da znamo da čovek može da postane savršen. Ali avaj, on kaže: prodaj sve što imaš, odreci se, dakle, sebe, kako kaže na drugome mestu, i kreni za mnom, zove ga u savršenstvo. A mladić kaže, ništa ne govori, nego otide žalostan. Znači, umesto da ispuni poziv Božji, hodi za mnom, on otide. I to otide ožalošćen, zato što beše veoma bogat. Naše bogatstvo je najveća prepreka za savršenstvo, i to je ono što nas vezuje za ovaj svet, i što više imamo poverenja u bogatstvo, a to ne znači samo materijalno bogatstvo, nego i bogatstvo umno, duhovno, to više se odvajamo od pravog savršenstva, odvajamo se od Boga. I zato u ovo vreme, kao nikada ljudi otpadaju od Boga u vreme kad je izobilje, kada čovek ne mora da se bori i da proliva znoj i krv za jednodnevno parče hleba, više nemamo taj pojam, već imamo koliko toliko ugodan ili komforan život i živimo najlagodnije od svih onih svih pokolenja u ovome u čitavoj istoriji. Ali tu je i najveće otpadije, najviše se otpada od Boga, jer kada živimo u oskudici, onda imamo pojam za savršenstvo, imamo pojam za Boga, a kada smo u blagostanju, onda mislimo da je sve ispunjeno i da nemamo za čim više da težimo, nego samo težimo za većim bogatstvima. I u drugim, još razvijenijim pod navodnicima i bogatijim sredinama, otpadanje od Boga je još veće. Zato neka se svako od nas trudi da to bogatstvo kojima nas Gospod daruje, da nas ne odvoji od Boga, nego da imamo otklon prema njemu i pre svega da osvećujemo svoje imanje davanjem milostinje koliko ko može, jer time pravimo otklon. Kao što danas, kada traje post, mi se uzdržavamo od hrane, ne zato da bismo prestali da jedemo, zato što je Gospod namenio da treba da jedemo, da od toga živimo, ali da hrana i ukusi i uživanje ne vladaju nama, nego da možemo da se uzdržimo od tih pohota i poriva i da jedemo i pijemo samo ono što je neophodno i najjednostavnije. Tako i davanjem milostinje osvećujemo svoju imovinu. I svako ko da od svoje imovine, taj se osigurava da ne robuje imovini, i ako daje u ime Boga, onda prima mnogo više nego što daje, prima blagoslov, a često Gospod i materijalno to nadoknadi višestruko. Na drugom mjestu, odmah iza ovoga, kad se apostoli čude i kažu kako ne može bogat koji je blagosloven od Boga, kako on ne može da se spase. A Bog kaže, ljudima je to nemoguće, ali je Bogu sve moguće. I posle apostolima govori, svako ko se odrekao i svoje imanja i oca i matere, govoreći o samim apostolima koji su čuli taj poziv za savršenstvo, on im kaže, primit će višestruko, čak i u ovome životu. A ovde i bogatom mladiću kaže, ako sve to učiniš i odrekneš se sveg imanja, imaćeš riznicu blaga na nebesima. Ali najvažnije je ovo što on kaže Bogu, spasenje ne zavisi ni od kakvog ovog našeg dobrog dela, nego samo dolazi blagodaću Božijom, a mi dela činimo da bismo primili tu blagodat, da bismo je ispovedali i da bi nam ona ušla u naše živote. Neka je blagosloven Bog i neka nas sve nadahne da pitamo njega šta mi je potrebno za život večni i da kad čujemo ovaj odgovor, da primimo taj odgovor, ne da odemo nesrećni kao bogati mladić. Amin.
1: Na svetoj liturgiji vladika je u prezbiterski čin rukopoložio Valjevca Marka Gođevca. Blagoslovivši pričasnike, vladika je čestitao ocu Marku uz želju da služi svete tajne i stara se o vernom narodu koji mu bude bio poveren.
0: Draga braće i sestre, još jednom da je blagosloven današnji dan, dan Svete nedelje i na zdravlje i na spasenje sveto pričešće svima koji ste se pričestili, kao što smo videli u velikom broju, ali i onima koji se nisu pričestili, neka im bude podsticaj, jer to je ono čime se dobija život večni, to je sam život večni, što smo slušali u besedi, kad Gospod kaže da se odreknemo svega i da krenemo za njim, to znači da nam on bude zaista na prvom mestu i sve to pričešće da ne bude ničim potamljeno, da zaista bude glavni događaj u našem životu. Čestitam i ocu Marku koji je danas primio čin sveštenika, prezbitera Božijeg, koji treba da služi Bogu, da služi svetom oltaru, da služi svete tajne i poverenu verni narod u parohiji koje bude služio da vodi ka Hristu, da se starao njihovom i svome spasenju i neka ti to bude od danas nova dužnost i novo poslušanje u našoj crkvi, kako kažemo u vinogradu Gospodnjem, jer svi smo mi pozvani da služimo Gospodu i da budemo aktivni u crkvi. Danas proslavimo svetog mučenika arhidijakona Lavrentija, koji je zaista se odrekao svega i zaista krenuo za Hristom i udostojio se i da postrada za njega, a obeležavamo i imendan blaženo počivšeg našeg prethodnika vladike Lavrentija Šabačko-Valjevskog, koji se zaista kao malo ko trudio u njivi Gospodnjoj, koji je imao dug vek, mlad je postao sveštenomonah i odmah posle toga episkop i imao je ogromna poslušanja u našoj crkvi. Poslat je kao mlad episkop u inostranstvo, da tamo u one teške periode, u teška vremena, malo posle Drugog svetskog rata, u smutnji i komunizma i nacionalnih nemira, da osniva parohije i eparhije u Zagrebu. On je maltene bio za čitavo inostranstvo osim Amerike i zaista je neviđen njegov podvig, a posle toga još više je učinio kad se vratio ovde u svoje krajeve i kad je bio naš episkop i kad se trudio oko života crkvenog izgrađivanja, priredio je dela vladike Nikolaja, sazidao mnoštvo crkava, obnovio manastire, dakle, divni vladika, mnogi ga mi pamtimo, nedavno se upokojio u Gospodu, ali pamtimo i kad je kao šabačko-valjevski vladika bio nadležan i za naše krajeve i neka bi ga Gospod pogledao, neka bi mu dao dostojnu nagradu onome u Carstvu Nebeskom, a mi da se molimo za njega i da se sećamo svojih roditelja duhovnih, naravno i telesnih, i da znamo da smo svi zajedno u Gospodu i da ćemo, ako Bog da, u večnosti, ukoliko se trudimo da poslušamo one reči Božije, da držimo zapovesti i da se koliko je god moguće odreknemo robovanja materijalnim stvarima, da ćemo svi zajedno neopterećeni grehom i strastima u onom životu služiti nebesku liturgiju i proslaviti Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen.
1: Protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija, predvodio liturgijsko sabranje 23. avgusta u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Dok je evanđeljsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni, tumačio protojerej Dragan Jakovljević, starešina hrama.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, evo, braći i sestri, evanđeljske priče koja je, slobodno može reći, nastavak prošlonedeljne perikope evanđelja koje smo slušali i čuli smo kako ovde jedan bogati mladić prilazi Gospodu da ga pita šta je to potrebno da učini da zadobije život večni. I sad na samom početku pita Gospoda, učitelju blagi, njegov život do tada i što se i pokazalo, naučio ga je i doveo ga je do toga da shvati da sva ovozemaljska blaga što je on posjedovao i svo njegovo vaspitanje pobožno koje je nasledio svojih roditelja nisu dovoljni da uđe u život večni i da mu fali još nešto, da mu nedostaje još nešto, i zato prilazi Gospodu i sa pitanjem šta mu još treba da učini. Hristos, prepoznajući i videći srca svakoga od nas, video je srce i ovog bogatog mladića i rekao mu je, posavetovao, ne samo zbog njega, jer je to mladić već ispunjavao sve, već i zbog onih ljudi koji su bili tu prisutni, ponavljao mu je Mojsijeve zapovest da to je sve ispunjava redom. Ali on, poznavajući i ispunjavajući to sve u svom životu, kaže, sve to sačuvah od mladosti svoje. Vidimo, znači, da je odgajen i vaspitan u jednoj pobožnoj porodici koja je učila i čuvala i držala božanske zakone. Ali šta mi treba još? I tu sada dolazi ključ celokupnog i njegovog života, celokupnog našeg života, tu je ključ spasenja. Kaže mu Gospod, ako hoćeš savršen da budeš, idi razdaj svoje imanje siromasima i hajde za mnom. Ali mladić odlazi tužan jer kaže, beše veoma bogat. Da li je samo spasenje predodređeno za siromašne? Nije. Da li je bogatstvo prepreka za ulazak u Carstvo Božije? Nije. Pa zašto onda ovaj mladić odlazi tužan? Odlazi jer je između života večnoga i svog bogatstva koje posjeduje i između Hrista je postavio svoje bogatstvo. Ali da budemo realni i da razjasnimo samo kako, nije to samo materijalno bogatstvo. Materijalno bogatstvo u Starom Zavetu se smatralo blagoslovom i jeste blagoslov Boži. Sjećamo se koliko je Bog nagradio Avraama i stokom i imetkom, jer je ispunjavao Božje zapovesti. I danas možemo slobodno reći da je to blagoslov Božji. Onaj ko pravilno upravlja onim što mu je Gospod dao. Vidite, sve je povezano. To su talenti ili talenti koji su dati, darovi, koje je čovjek dužan da umnožava, ali da koristi na dobro, da pomaže i bližnjima i drugima, ali

0: nije materijalno, koje je nevidljivo za naše oči, a kome mi tako žestoko služimo. Neko posveti ceo svoj život zidajući, gradeći, ograđujući, kupujući, štiteći, a neko posveti život učeći, trudeći se da stekne položaj, da stekne zvanje, da stekne znanje, da stekne, po znacima navoda, pravo da bude neko. I to bogatstvo, ono duhovno koje mi smatramo bogatstvom, jeste isto tako prepreka za ulazak u život večni. Ovaj bogati mladić, možemo razumjeti, imao je i bogatstvo i ovo materijalno, ali imao je i ovo duhovno, koga se nije mogao odreći. Znači li to, braće i sestre, da i mi danas, kada pogledamo u naša srca, kada pogledamo u nas same, koliko smo mi bogati, koliko, da ne kažem, imamo i metka, ali koliko držimo do svog zvanja, do svog znanja, do svog položaja, do tog prava da možemo drugome reći koliko greši i šta čini, da ga osudimo i osuđujemo, da imamo pravo da drugome ni podaštavamo. Setimo se, evo ponovo ću reći, prošle nedelje je čitana perikopa iz Evanđelja, gde dvojica dužnika, Gospod je jednom oprostio, ali ovaj drugi, mi, trebao je da oprosti svome drugu, ali mu nije oprostio. Mali dug, iako mu je gospodar njegov oprostio dosta već ga je bacio u tamnicu. I mi smo danas spremni, zarad tog našeg unutarnjeg bogatstva i prava, da osuđujemo druge. Sveti oci kažu da će doći vreme, ali čini nam se da možda i živimo u tom vremenu gdje će osuđivanje biti jedina osobina ljudskog roda koji će živjeti, gdje svako ima pravo svakoga da osudi za bilo šta, jer kaže se da čovjek ima pravo, a to mnogo slušamo, pogotovo u našem vremenu, da imamo pravo za ovo, da imamo pravo za ono, da su naša prava velika, da imamo prava i neprestano. Ali sve to što slušamo, uvijek idemo na osudu. Puna su zemlja i puna su usta osuđivanja svega i svakoga. Pa zar ne ličimo na onog mladića iz Evanđelja koji nije oprostio svome drugaru dugovanja, već ga bacio u tamnicu? Koliko smo mi spremni, da li smo spremni da oprostimo, ili smo odmah tu da osudimo sve, svakoga čovjeka i svaki postupak, i da bacimo u tamnicu? Braćo i sestre, ta strast koja vlada u nama, to je ono naše bogatstvo oko koga se mi borimo, oko kome posvećujemo svaki dan, oko koga se staramo i čega nismo svesni i nismo smeli i ne možemo da se odreknemo. Baš to stoji između života večnoga i našeg života. Jer to, takve strasti duše naše zaklanjaju Hrista, zaklanjaju tu njegovu ljubav. I onda, ali logično je pitanje onda da se kaže, pa ko se može spasiti? I to su pitali apostoli. Ko se onda zaista može spasiti? I Gospod odgovara, ljudima je to nemoguće, ali je Bogu moguće. Šta mi saznajemo iz ove rečenice? Ljudima je nemoguće. Koliko god se mi, braće i sestre, trudili, radili, kao i ovaj mladić iz evanđelske priče, i starali se o svom i materijalnom i duhovnom bogatstvu, i koliko god se trudili da zadobijemo nešto više, jer uvek vidimo da nam nešto nedostaje. Treba nam još jedan stepenik, još jedan korak, još nešto malo, pa samo da uđemo u život večni, da ga zadobijemo. Ne možemo, nemoguće je bez Hrista, nemoguće je bez njegove krsne žrtve, nemoguće je bez njegove ljubavi koja prašta, nemoguće je bez Boga čoveka. Zato se Bog i ovaplotio i došao u ovaj svet i poživeo među nama ljudima. Zato da bi uzeo naše grehe i tu nemoć i spasao čoveka. Zato je jedino Bogu bilo i moguće da spasi ljudski rod. Zato je jedino i samo pravo spasenje u Bogo čoveku Hristu. Zato i neka naša vera i naš trud i naš život bude usmeren ka tome da naše nemogućnosti, naše slabosti samo predamo Hristu, koji će nas uvesti u život večni, da slavimo sa njim i Oca i Duha Svetoga. Amin.
1: Evanđeljsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni na svetu liturgiji u hramu pokrova Presveta Bogorodice u nedelju 12. po duhovima 23. avgusta tumačio je đakon Nemanja Arsenović.
2: Život čoveka u ovome svetu, braćo i sestre, okružen je mnogim stvarima, mnogim događajima za koje čovek nema odgovora. I zato svakoga dana postavlja pitanja i sebi, ali i ljudima oko sebe, i to ko zna koliko pitanja. Zašto je ovo ovako ili zašto je ono onako? Sva ta pitanja koja čovek postavlja cijeloga života sebi i drugima tiču se uglavnom prolaznih stvari, zemaljskih stvari, stvari koje nisu toliko važne za naš život večni. Ali vidimo ovdje danas, u današnjoj evanđelskoj priči, da se govori o jednom pitanju koje mladić postavlja Gospodu, a to je najvažnije pitanje za nas, jedino, da kažemo, bitno pitanje za svakoga čovjeka u ovome svetu, a to je: učitelju blagi, šta da činim da zadobijem život večni? To je ono najvažnije pitanje i jedino pitanje koje je dostojno samoga čovjeka. Jer vidimo da je čovjek u ovome svetu okružen stradanjima, okružen je nevoljama, okružen je smrću. Kuda god se okrene, oko njega su groblja, oko njega su leševi, oko njega je smrt sa kojom se i sam susreće licem u lice. I šta mu onda drugo preostaje?

dušu ovog bogatog mladića, nabraja sve one grehove koji zapravo niču iz bogatstva i koji porobljavaju čovjeka. Sve ovo što je nabrojano, vrlo lako niče, raste i množi se iz bogatstva na taj način, sprečavajući čovjeka da ide pravim putem, putem Božjim. Sve ove materijalne stvari koje su nam date od Boga, date su nam da ih koristimo na dobro, ne samo na svoje dobro, već i na dobro svojih bližnjih. I to je njihova zapravo pravilna upotreba. Ali vrlo često danas ljudi, povučeni sladostima i pohotama tela, žude i hitaju da sakupe sebi što više bogatstva, što više materijalnog blaga. I na taj način zapostavljaju dušu svoju, koja je potrebna hrana, a ta hrana jeste, braće i sestre, duhovna hrana. I tada kada duša biva zanemarena, kada biva na neki način podređena telu, onda dolazi do nemira, dolazi do glavobolja, dolazi do razdražljivosti i na kraju krajeva, ako čovjek ništa ne čini, dolazi i do same telesne bolesti. Ako čovjek i dalje ništa ne preduzima, duša će tada napustiti svoju tamnicu i nastupit će smrt samoga tela, koje bez duše biva prepušteno raspadanju. Da bismo izbjegli takve signale duše, neophodno je da je hranimo duhovnom hranom. A ta duhovna hrana se ne nalazi nigde drugde do u samome Svetom pismu, u samim bogonadahnutim knjigama, u samom činjenju dobrih i evanđelskih dela koja su Bogu ugodna. Živeći ovako i čineći sve to, bit ćemo slični ovome mladiću koji kaže: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. Vidimo da ako je Gospod nabraja ovdje neke od zapovesti, samo neke, ne nabraja sve, ali opet napominje da ispunjavajući njih dovoljno nam je da zadobijemo život večni. Mladić na neki način, iako kaže da je sve učinio, smatra da to nije dovoljno, vidi da nešto fali i Gospod mu na kraju napominje šta je to što fali i kaže mu: prodaj sve svoje imanje, razdeli siromasima i hajde za mnom, jer ja sam život večni. Koji ide za mnom, imaće život večni. Sjetimo se onih reči kada Gospod kaže: koji veruje u mene, ima život večni. I ne da će ga dobiti, već ga dobija već ovdje na zemlji. Već ovdje na zemlji započinje život večni, a po završetku ovog telesnog života nastavlja se kasnije u samom Carstvu Božijem. Ali ovaj mladić, vidimo, koji je bio bogat, možemo reći vaspitan, kulturan, kako se ovdje vidi iz samog Svetog Evanđelja, otide žalostan. Ne reče ništa. Ali sama njegova reakcija dovoljno je govorila sve. Jer bio je bogat, imao je veliko bogatstvo i bilo mu je žao da ostavi svo svoje bogatstvo, da ostavi svo svoje imanje i da ga razda siromasima. Iako je postavio fundamentalno pitanje, ne samo za sebe, već za čitav rod ljudski, nije bio spreman da ispuni ono što se od njega traži da bi zadobio život večni. A ono što se traži jeste da Gospoda uvek imamo na prvom mjestu, da ništa ne stavljamo ispred njega, ni oca, ni majku svoju, ni ženu svoju, ni bogatstvo svoje, ni bilo kakve sladosti ovoga svijeta. Jer ništa

0: u našem životu, braće i sestre, ne može biti važno od samog Gospoda. I ako Gospoda imamo na prvom mjestu i ako sledujemo za njim, onda ćemo imati život večni. Ako ne vezujemo srce svoje za prolazna bogatstva, ako i ono što nam je dato upotrebljavamo na pravi način, a to znači da ga ne koristimo tako da se sami naslađujemo, već da to svoje bogatstvo koristimo na opštu korist, da pomažemo nevoljnima, da pomažemo siromašnima i svima onima kojima je to potrebno. Oni koji su najbolje razumeli ovu evanđelsku poruku i koji su razumeli samu suštinu Svetoga evanđelja jesu naši svetitelji koji su i ovdje izobraženi u našem svetome hramu, ali jesu svakako i naši sveti i slavni preci, naši carevi, naši kraljevi, knezovi, belmože i svi drugi koji su imali veliko bogatstvo, ali kako se tamo svedoči u narodnim pesmama, nisu ga upotrebljavali tako da bi se sami naslađivali, već su gradili zadužbine i pomagali onima kojima je to bilo najpotrebnije. Na taj način su ispunili i ove zapovesti koje Gospod ovdje napominje. Jer na kraju kaže: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. A znamo kad nam to Gospod govori da ne misli samo na najbliže članove naše porodice, već da misli na sve ljude. Dakle, iako su imali veliko bogatstvo, udostojili su se Carstva nebeskoga jer su ga na pravi način upražnjavali. Mi kao današnji hrišćani možemo da se zapitamo da li je nama Gospod na prvom mjestu. Da li postoji nešto što stavljamo ispred njega? Da li postoji nešto što pretpostavljamo Gospodu? Vrlo često to jeste bogatstvo, vrlo često to jeste neka druga sladost ovoga sveta, vrlo često to jeste pa nekad i sama politika, ali možemo vidjeti ovdje šta nam Gospod odgovara. Zaista je teško takvima ući u Carstvo nebesko. Takvima koji Gospoda ne drže na prvom mjestu. Lakše je i kamili proći kroz iglene uši nego onome koji zemaljske i prolazne stvari stavlja ispred Gospoda. Jer svima je rečeno da drže zapovesti, svima je rečeno da ljube bližnje svoje, svima je rečeno hajte za mnom, kako ovdje kaže Gospod, jer jedino oni koji u ovome životu idu za njim, imat će život večni. Neka bi nam Gospod pokazao put u ovome životu, da i mi sami postavimo isto ovo pitanje koje je postavio ovaj bogati mladić, šta da činimo da bismo zadobili život večni, kako bismo i u ovome veku, a i kasnije u Carstvu nebeskom, slavili Oca, Sina i Svetoga Duha kroz sve vekove. Amin.
1: Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Zoran Pavlović. Odreci se greha i svega što te vezuje za zemlju, jedna je od pouka jereja Miloša Stanojevića upućenih sabranima na Svetoj liturgiji 23. avgusta u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Upu.
2: Večno pitanje, kako tada, tako i danas, pitanje filozofa, pitanje današnjih naučnika jeste kako zadobiti večni život. Mnoga su traženja, mnoga su ispitivanja, ali je jedan odgovor. Život večni se može dobiti samo u Gospodu. I ovaj mladić, ispunivši, kako sam srči, zakon, prilazi Gospodu i pita ga to večno pitanje, kako da zadobije život večni. Prilazi mu kao običnom učitelju, zato ga naziva blagi učitelju, a Gospod mu odgovara: Koliko god je učitelj dobar, blagost jedno pripada Gospodu, učavajući ga i opominjući i ukazujući sebi da on nije običan učitelj, već sadržitelj i sazdatelj celoga sveta. I pitanje ovog mladića ne ostaje nedorečeno i neodgovoreno. Već ako želiš savršeno da budeš, odreci se od svoga ja, odreci se od greha, odreci se od onoga što te vezuje za ovo zemlju. Konkretno ovog mladića vezivalo je ovo zemlju blago. To je bilo mjesto gdje je bilo srce njegovo. Možemo reći, imamo evanđelski, gdje je blago vaše, gdje je srce, gdje je blago vaše, onda i srce vaše. I ovoga mladića je upravo vezivalo blago i odvajalo od večnoga života. Jer za savršenost je potrebno odreći se svoga ja, potrebno je da krenemo i živimo po Gospodu. Jer nije samo blago ono što čovjeka odvaja od Gospoda. Odvaja ga i pogrešna ljubav. Sjetimo se samo kad je Gospod rekao: ljubili ko već ma oca ili mater nego mene, nije mene dostojan. Postoje drugi načini, znači druge neke stvari koje će odvojiti čovjeka od Gospoda. Ali ta razdaljina se prevazilazi upravo borbom protiv tog greha. I ovaj mladić, vidimo, odlazi žalostiv i apostoli na reči Hristove ostaju i oni zbunjeni. Jer Gospod kaže: lakše je kamili proći kroz iglene uši. Ovdje oci crkve kad govore o kamili iglenim ušima, može se uzeti dve slike iz života tadašnjeg sveta. Može se uzeti kanap debeli kojim su mornari vezivali sidra, pa se taj kanap nazivao kamila, a gore prolaz kroz koje se vezivalo uže nazivalo se uši. Tako da isto tako postoji druga slika, pošto u gradovima tadašnjim postale, kad su karavani prolazili, postale su manja vrata, pa je kamila morala da klekne sa tovarom, pa se mučki prođe kroz to. Tako je bilo kako druga, jedna i druga slika govore o naporu. Ali taj napor ne znači da je nemoguće ući u Carstvo nebeskom onome koje je materijalno bogat. I nije bogatstvo zagarantovano ni siromasima ni bogatima, već jedni i drugi su tu potrebni jedni drugima da bi u zajednici pronašli jedni i drugi spasenje. Bogati da bi raspoređujući svoja zemlja dobra i delili drugima, činili dobra, zadobili Carstvo nebesko i gospodarili oni nad blagom, a ne blago na njima, a i oni koji su oskudni da bi u trpljenju podnosili život svoj, tako da jednima i drugima njihovo datost služi da zadobiju spasenje. I ko se može spasiti? Činjenica, spasenje se zadobija blagoću Božjom onda kad čovjek krene ka Gospodu. Gospod kaže odavde i ovaj poziv na spasenje u naskaku ne da, kaže obećanje da vama daje apostol, nagrađen će sestim na 12

0: Evanđelje od Marka začalo 14. treća glava od 28. do 35. stiha. Zaista vam kažem, svi gresi oprostit će se sinovima čovečijim i huljenje na Boga, makoliko hulili. A koji pohuli na Duha Svetoga, nema oproštenja vavek, nego je kriv večnome sudu. Jer govorahu, u njemu je duh nečisti, i dođoše mati njegova i braća njegova i stojeći napolju poslaše k njemu da ga zovu. I seđaše narod oko njega i rekoše mu, eno mati tvoja i braća tvoja napolju tražete. I odgovorim govoreći, ko je mati moja ili braća moja? I pogledavši okolo na one koji sede oko njega, reče, evo mati moja i braća moja, jer ko izvrši volju Božiju, ona je brat moj i sestra moja i mati moja. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. A koji pohuli na Duha Svetoga, nema oproštenja vavek. Da li je teško upasti u takav greh? Uopšte nije teško. Evo grehova te vrste. Velika i bezmerna nada na blagodat Božiju, očajanje ili nenadanje na Božiju milost, protivrečenje očiglednoj i utvrđenoj istini i odbacivanje pravoslavne hrišćanske vere. Drugi tome dodaju zavist prema duhovnim darovima koje bližnji dobijaju od Boga, uporitost u grehu i istrajnost u zlobi, nebrigu za pokajanje sve do odlaska iz ovoga života. Eto koliko puteva. Pođeš li kojim od njih, bit će ti teško da se vratiš i bit ćeš odveden do sve pogubne propasti. Protivljanje istini počinje sa malim sumnjama, koje bivaju pobuđivane rđevom rečju ili knjigom. Ako se ostave bez pažnje ili lečenja, one će odvesti ka neverju i upornosti u njemu. Do očajanja se također dolazi neprimetno. Pokajaću se, govore i nastavljaju da greše. Postupajući tako nekoliko puta i videvši da pokajanje ne dolazi, oni govore u sebi. Tako mora da bude. Ne možeš protiv samoga sebe i već se predaju grehu u punu vlast. Tako skupljaju mnoštvo grehova, a pri tome dopuštaju mnoštvo protivljenja očiglednim pozivima Božije blagodati. Kada u takvom stanju čovjek dođe do misli da se pokaje, mnoštvo grehova ga davi, a protivljenje blagodati mu oduzima smelost da pripadne Gospodu. I on rešava, veliki je moj greh da bi se meni oprostilo. To baš i jeste očajanje. Čuvaj se početka neverja i greholjublja i nećeš upasti u taj bezdan.
1: Radio Istok.

kapi, vode žive. Pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevski, srećan praznik. Danas slavimo Uspenje Presvete Bogorodice ili Veliku Gospojinu. I povodom današnjeg praznika čitamo upravo tekst koji je posvećen Presvetoj Bogorodici, a napisao ga je arhimandrit Evsevije Meandžija koji službuje u Atini. Njegov tekst možete pronaći i na portalu pouke.org, a nosi naziv Uspenje Presvete Bogorodice. Praznik Uspenja Presvete Bogorodice objedinjuje u sebi tri događaja vezana za ličnost Bogorodice Deve Marije. Pre svega njeno blaženo upokojenje, zatim vaskrsenje iz mrtvih i vaznesenje na nebesa, kako je u besedi na Uspenje po novom kalendaru naglasio mitropolit Morfu Neofitos. Da bi nam bilo jasno, pažljivo ćemo objasniti sva tri događaja koja Pravoslavna crkva slavi kao jedan praznik Uspenja Bogorodice. Smrt Bogorodice bio je stvaran događaj, a ne kako smatraju rimokatolici da nije umrla, već da se dušom i telom uznela na nebesa. Naime, pošto je po njihovoj novoj dogmi, koja je samovoljno uvedena od strane pape Pija, 11.1854. Bogorodica rođena bezgrešno od roditelja Joakima i Jane, i time su uklonili iz Bogorodice praroditeljski greh sa kojim se svi ljudi rađaju, a čija posljedica sama smrt, to jest razdvajanje duše od tela. Tom novotarijom sami rimokatolici nisu samo ostali nasuprot pravoslavnog učenja o Bogorodici, već i njihovog čuvenog svetitelja i doktora crkve, kako ga nazivaju Tome Akvinskog, koji je tvrdio da ako je Deva Marija bezgrešno začeta od svojih roditelja, onda ona nije imala potrebu za iskupiteljskim delom Sina Božijeg, koji je jedini bezgrešno začet Duhom Svetim u utrobi uvek Deve Marije, bez ikakvog uticaja i nasleđa praroditeljskog greha. Da bi opravdali svoje jeretičko učenje o preseljenju na nebesa Majke Božije bez da se upokojila, Papa Pije 12. u Buli, što znači pradarežljivi Bog, u dogmi o Uspenju Bogorodice izdate 1950. godine, naglašava da vlašću Gospoda našeg Isusa Hrista te blaženih apostola Petra i Pavla i svojom vlastitom proglašujemo, objavljujemo i određujemo da je božanski objavljena dogma, da je bezgrešna i uvek Devica Marija nakon završena teka do zemaljskog života dušom i telom uznesena u nebesku slavu. To jeretičko učenje potpuno je u suprotnosti sa odlukama Vaseljenskih sabora i učenjem svetih otaca, pogotovo svetog Jovana Damaskina, koji u besedi na Uspenje Bogorodice naglašava da iako je ona izvor života, ipak se i ona kroz ljudsku smrt privodi životu. Ona koja je pri rođenju Hrista prevazišla granice naše prirode, sada pak potpada pod zakone te prirode i njeno prečisto telo podlaže smrti. Nepobitna je činjenica da se Bogorodica upokojila, kao i da je blagodaću Božijom vaskrsla iz mrtvih, kao što će i svi ostali ljudi da vaskrsnu. Jer sve što je zajedničko ljudskoj prirodi imala je ima da prođe i Bogorodica, tako i smrt kao posljedicu praroditeljskog greha, sa time što od momenta rođenja pa do smrti nikad nije sagrešila. Upravo i zbog toga je nazivamo bezgrešna, iako nije bezgrešno rođena. Bogorodica je silom Duha Svetog vaskrsla, to jest duša joj se vratila u telo i opet je bila jedinstvena ličnost u duše i tela, kao što ćemo biti svi mi po opštem vaskrsenju iz mrtvih, kao što možemo vidjeti i kod proroka Jezekija u Starom Zavetu. Reč Božija bila je ova, tako govori Gospod Bog kostima ovim, evo, ja ću metnuti duh u vas i oživećete. I obložit ću vas žilama i stavit ću vas na meso, pokriću vas kožom i uvešću u vas duh i oživećete i poznaćete da sam ja Gospod. Kako je prije opšteg vaskrsenja Majka Božija vaskrsnula blagodaću Božijom, isto tako je i silom Duha Svetog uznesena na nebesa, to jest u Carstvo Nebesko, ili kako simbolički možemo da vidimo na fresci Uspenja Majke Božije u Sopoćanima, gde Hristos prima njenu dušu u obliku malog deteta. Vaznesenjem ili uspenjem Majke Božije na nebesa trijumfuje život nad smrću. Ili kako se kaže u prazničnom troparu i kondaku, preseljenjem u život večer,
večni, one koji u grob i smrt ne mogahu zadržati, jer budući mater života ka životu je preselio onaj koji se uselio u njenu prečistu utrobu, to jest Gospod naš Isus Hristos, kaže arhimandrit Evsevije Beadžija, a prenose Mitropolija Crnogorsko-Primorska i portal pouke.org. Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

Evo, danas praznujemo prvi praznik, braćo i sestre. Praznujemo drugi Uskrs. O prvom Uskrsu vaskrsao je Hristos, a danas je drugi Uskrs. Uskrs presvete Bogomajke, koja je sa telom uznesena na nebo. Danas se ona upokojila kao što se ljudi upokojavaju, ali kada su je svi apostoli ispratili i sahranili na pogrebu presvete Bogomajke, nije bio po promislu Božijem sveti apostol Toma. Kada je posle tri dana došao, on izrazi želju da hoće da celiva grob i svete mošti Bogorodice. Kada su otišli na grob i otvorili ga, oni su videli da tela presvete Bogomajke nema. Telo je njeno Gospod uzeo na nebo. To se pokazalo istog dana, jer se presveta Bogomajka predveče javila svim apostolima i objavila da je ona otišla sinu svome iznad svih nebesa. Tako je prva posle Gospoda Hrista Bogomajka i Bogorodica doživela tu najveću radost da se uznese sa telom i da vaskrsne sa telom, kao što je i sin njen vaskrsao. Time je ona i pokazala ono što je Gospod hteo svojim vaskrsenjem, to jest da je on na zemlji vaskrsao iz mrtvih, vaskrsao telo svoje da bi pokazao da ćemo mi vaskrsnuti na dan strašnog suda. Još jedan dokaz toga jeste i današnji praznik, kada je telo presvete Bogomajke uzneseno iznad svih nebesa. To je put naš, to je put svakoga čoveka.

Ono što je Gospod Hristos doživljavao u ovome svetu i činio, On je to sve radi nas činio, da bismo i mi činili za Njim. On je došao u ovaj svet da bi nas sjedinio sa sobom, da nam da život večni, da nam da istinu večnu, da nam da ljubav večnu, da nam da nebesko evanđelje. Jer isto evanđelje važi i za anđele na nebu i za ljude na zemlji. Istina Božija, večna i besmrtna, važi i za anđele na nebu i za ljude na zemlji. Tako pravda Božija ista je anđelima i nju je doneo Gospod Hristos na zemlju. Dobro Božije, ljubav Božija, sve što je Božije, Gospod Hristos je doneo pošto je postao čovek, a On je postao čovek blagodareći prečistoj Bogomajci, koja ga je rodila na spasenje svih nas i postala time najveća zastupnica sviju nas i roda ljudskog zastupnica i pomoćnica. Jer šta ona pokazuje? Pokazuje da je Gospod Hristos, Bog istiniti i čovjek istiniti, došao u ovaj svet da nam da život večni, da nam da istinu večnu, da nam da pravdu večnu. Zato je On najneophodniji i najpotrebniji ljudskom biću. Čuli ste danas evanđelje Presvete Bogorodice, kada je Gospod došao u dom svoga prijatelja Lazara i njegovih sestara. Gospod je, kao i uvek, učio prisutne božanskim istinama. Tada je mlađa sestra Marija sela kod nogu Isusovih i slušala besedu njegovu. A Marta, domaćica, starija sestra, trudila se da bolje dočeka Spasitelja, da bolje pripremi nešto za ručak. I Marta, žureći, i reče: Gospode, reci mojoj sestri da mi pomogne. Eto, ja sam u velikom poslu. A On joj reče: Marta, Marta, brineš se za mnogo, ali je samo jedno potrebno. Samo je jedno potrebno. To je šta? Biti u veri Gospoda Isusa Hrista i slušati zapovesti njegove i slušati pouke njegove. Marija je dobar deo izabrala, reče Spasitelj. To što je jedino potrebno čovečijem biću u svim svetovima, da veruje u jednog istinitog Boga i da živi po njegovim zapovestima. To je jedino potrebno svakom ljudskom biću. To nam pokazuje današnje sveto evanđelje Presvete Bogomajke, jer i nama treba vaskrsnuti na dan strašnog suda. I nama treba izaći sa telom koje je danas sa nama, da se i ono očisti i vaskrsne u život večni. To će se nesumnjivo zbiti, dokaz je eto to što je Gospod vaskrsao telom i živi sa telom na nebu i iznad svih nebesa. I da se to isto desilo sa Presvetom Bogomajkom, i ona živi na nebu i iznad svih nebesa. Jer ona je prva ispunila evanđelje Gospoda Isusa Hrista. Presveta Bogomajka, rodivši nam Spasitelja, sve je njegove zapovesti ispunila na zemlji i tako pokazala primjer svima ljudima da i mi isto tako činimo. Ne samo to, ona svakom daje silu i moć kojoj se obraća i izvršuje zapovesti Gospoda Hrista.

Danas je veliki i sveti praznik. Pun je sile gospodnje. Pun je blagodati Božje. Blagodati koja je potrebna svakom od nas da možemo vršiti i ispunjavati zapovesti gospodnje. A te zapovesti su sila za nas. One su besmrtnost za nas. To su božanske sile koje unosimo u sebe da i mi možemo ovdje na zemlji početi živjeti večnim životom, nebeskim životom. I presveta Bogomajka pokazuje kroz broj čudesa da je zaista ona prva posle Gospoda Hrista zaštitnica roda ljudskoga i da sve što biva u crkvi biva preko nje. Ona nam je Boga rodila i time dala sva nebeska blaga, sve nebeske vrednosti. Zato, veli jedan sveti otac, sve darove koje nam je Gospod Hristos doneo, On nam je dao preko presvete Bogorodice. I nama su potrebni ti darovi. Darovi života, potrebna istina Božija, pravda Božija, dobro Božije, ljubav Božija. Sve nam je to potrebno. A mi sve to dobijamo od Gospoda preko presvete Bogomajke, koja se za nas moli i koja izmoljuje od njega sve njegove božanske darove za svako ljudsko biće koje se njoj obraća za pomoć. Neka bi ona posredovala između nas i božanskog sina svog i darovala božanske sile koje su potrebne za pobožan život u ovome svetu i za večni život u onome svetu. A naš život počinje ovdje na zemlji da se produži kroz sve vekove. Neka bi presveta Bogomajka vodila i rukovodila celog života našeg i izvela iz ovoga sveta i uvela u onaj svet, u carstvo, u večno carstvo Sina svog, da bismo i mi, nedostojni, mogli slaviti čudesnog Sina njenog, Gospoda i Boga, spasa našeg Hrista i nju uvek imati za svoga vođu u svima svetovima i životima.

0: svagda, sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga. već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene, koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodetelji život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, Daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadan je moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časni od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

nerukotvorena ikona Gospoda Isusa Hrista. U ono vreme kada Gospod naš propovedaše evanđelje i iseljivaše svaku bolest i svaki nedug na ljudima, beše u gradu Edesi na obali Eufrata reke knez neki Avgar, sav prokažen gubom. On ču za Hrista, iscelitelja od svake muke i bolesti, pa posla nekog živopisca Ananiju u Palestinu s pismom Hristu, u kome Avgar moljaše Gospoda da dođe u Edesu i da ga isceli od gube. U slučaju da Gospod ne mogadne doći, naredi knez Ananiji da živopiše lik njegov i donese, verujući da će mu taj lik povratiti zdravlje. Gospod odgovori da ne može doći, jer se približavaše vreme njegovog stradanja. Uze ubrus, ubrisa svoje lice i na ubrusu upisa se savršeno prečisti lik njegov. Taj ubrus predade Gospod Ananiji s porukom da će se knez od njega isceliti, ali ne sasvim, zbog čega će on njemu docnije poslati poslanika koji će zbrisati ostatak bolesti njegove. Primivši ubrus, knez Avgar ga celiva i guba spade sa svega njegova tela, no ostade malo od nje na licu njegovom. Docnije apostol Tadej, propovedajući evanđelje, dođe Avgaru, isceli ga potajno i krsti ga. Tada knez polupa idole koji stajahu pred kapijom grada i nad kapijom stavi onaj ubrus slikom Hristovim, nalepljen na drvo, uokviren u zlatan ram i okićen biserom. Još napisa knez ispod ikone na kapiji: Hriste Bože, niko se neće postideti ko se u tebe nada. Docnije jedan od praunuka Avgarovih obnovi idolopoklonstvo i episkop toga grada dođe noću i zazida onu ikonu nad kapijom. Vekovi su od tada prošli. U vreme cara Justinijana napade persijski car Hozroj na Edesu i grad beše u velikoj teskobi. Desi se tada da episkop edeski Evlavije imade viđenje presvete Bogorodice, koja mu objavi tajnu o zazidanoj i zaboravljenoj ikoni. Ikona bi pronađena i silom njenom vojska persijska pobeđena. Sveti mučenik Diomid, lekar iz Tarsa, od znamenita roda. Lečeći narod, učio ga veri Hristovoj. Car Dioklecijan naredi te mu glavu ocekoše u Nikeji 298. godine. Oni koji mu ocekoše glavu i doneše caru oslepeše, a kada glavu vratiše k telu i pomoliše se, ozdraviše. Prepodobni Joakim Osogovski podvizavao se u drugoj polovini 11. veka u planini Osogovskoj na mestu zvanom Sarandopor u jednoj pećini. Na tome mesto docnije podigne crkvu jedan drugi podvižnik Teodor sa Ovčeg polja, kome se na snu javio sveti Joakim. Mnoga čudesa kroz vekove događala su se od moštiju prepodobnog Joakima, a i danas događaju. Sveti mučenik Stamat, seljak rodom od Volosa u Tesaliji, kada neki nečovečni aga skupljaše od naroda carske danke i veoma zlostavljaše narod, pođe Stamat s nekoliko drugova u Carigrad da se tamo žale veziru. No svojim oštrim optužbama age, Stamat se zameri velikašima sultanovim i ovi ga uhapse. Najpre ga htedoše laskanjem poturčiti, obećavajući mu bogatstvo, slavu i čest. Na to mučenik uzviknu: Moje bogatstvo, slava i čest, to je Hristos moj. Tada ga Turci mučiše i najzad pred svetom Sofijom posekoše 1680. godine. Tako se ovaj vojnik Hristov uvenča vencem mučeničkim.

Bože blagi, koji tajne javljaš, divne tajne, nikad neslućene. Ti objavi nekad, kraj jezera, da će mnogi neznabožni ljudi od istoka širom do zapada za trpezu sesti sa Avramom, a neverni sinovi jevrejski izgnati se u najkrajnju tamu, a zbog srca svoga okorelog. Tajnu reče i tajna se steče. Jevreji ti u lice gledahu, iza leđa smrt ti gotovljahu. A knez Avgar iz dalekih strana, gubav telom, prokažen i dušom, od lažljive vere neznabožne, ču za tebe od usta do usta, ču za tvoje reči i čudesa, ču za tebe i verova u te. Sliku vide tvog prečistog lica, sa suzama sliku ti poljubi, zdrav postade i telom i dušom. Duša mu se u raj uselila, s Avramom se večno veselila.

Rasuđivanje. Pravoslavna crkva nadmašuje sve ostale hrišćanske grupe bogatstvom svoga predanja. Protestanti žele da se drže samo Svetoga pisma, no ni Sveto pismo ne može se protumačiti bez predanja. Sam apostol Pavle zapoveda: braćo, stojte i držite uredbe kojima se naučiste riječju ili iz poslanice naše. Predanje o knezu Avgaru nesumnjivo je apostolsko predanje, mada ga apostoli ne pominju u svojim spisima. Apostol Tadej uopšte nije ništa napisao, te prema protestantskom mišljenju on ništa nije ni govorio, niti vernima predao. Po čemu je on onda bio apostol Hristov? Predanje o knezu Avgaru spominje sveti Jovan Damaskin u svojoj odbrani ikonopoštovanja. Kako je divno i dirljivo pismo Avgarevo Hristu. Pošto mu je prethodno napisao da je čuo o čudesnoj moći njegovoj, da bol ne isceljuje, i pošto ga je umolio da dođe i njega isceli, Avgar dalje piše: čujem još i ovo, da Jevreji tebe mrze i da ti spremaju neko zlo. Ja imam grad, nevelik, ali krasan i obilan svakog dobra, dođi k meni i živi sa mnom u mome gradu, koji nam je obojici dovoljan za svaku potrebu. Tako je pisao jedan neznabožački knez, dok su knezovi jerusalimski spremali smrt Gospodu čovekoljupcu. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu Božju pomoć Jonatanu, sinu Saulovom, i to kako Filistejci ustaše na Jevreje i beše vojska filistejska kao pjesak na brijegu morskom, kako Jonatan sa svojim momkom napade Filistejce uzdajući se u Boga i kako ih zbuni i pobedi, kako i mi treba da poznamo istinitost reči Jonatanovih: Gospodu ne smeta izbaviti s množinom ili s malinom.

Beseda o božanskom izdanku iz korena Jesejeva. Ali će izaći šibljika iz stabla Jesejeva i izdanak iz korena njegova izniknuće. Kod ovakvih jasnih proročanstava o Hristu Gospodu, zašto Jevreji ne poverovaše u njega kao Mesiju? Zbog bezumne gordosti svoje i zbog bezumnih zločina svojih nad svetim i pravednim ljudima. Ko je ta šibljika iz stabla Jesejeva? Do Gospod Hristos. Jesej je bio otac Davida cara, a iz kolena Davidova očekivao se Mesija. Iz kolena Davidova on se javio i iz Vitlejema grada Davidova. Šibljika iz stabla Jesejeva označava telesno proishođenje Gospoda od Deve Marije, potomkinje Jesejeve i Davidove, a izdanak iz korena njegova, Jesejeva, označava u njemu projavljenu onu pravdu koja je od mnogih careva iz doma Davidova bila pogažena. Pogažena pravda je kao osušen panj, no iz korena takvog panja ponekad nikne zelen izdanak. Takav samonikli izdanak bit će i Gospod Isus. Po materi on će biti iz kolena Davidova, no po božanskom začeću svome on će biti od Duha Svetoga, u večnosti od oca bez matere, u vremenu od matere bez oca. U večnosti ideja očovečenja stajala je pod pokrivalom božanstva. U vremenu božanstvo njegovo pak stajalo je pod pokrivalom čovečanstva. Pilat je uzalud gledao u tu šibljiku iz stabla Jesejeva i uzviknuo je: "Gle čoveka." Kao kad bi neko video žicu s provodnicu električne sile među mnogim običnim žicama i uzviknuo: "Gle žice." Niti ovaj poznaje električnu silu u žici, niti je onaj poznao Boga u čoveku. O Gospode Isuse, Bogo čoveče, čovekoljubivi, učini nas bogoljubivim i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Tropar uz penja preste Bogorodice, evo na srpskom jeziku da bi bilo razumljivije. Rađanjem si sačuvala dejstvo, a smrću nisi ostavila svet. Presveta Bogorodice, prešla si u život mati pravog života i svojim molitvama obavljaš od smrti duše naše. Izbavljaš od smrti duše naše. Kondakt, ne savladaš je grob i smrt presvetu Bogorodicu, neumornu molitvama i posredništvu, neizmenljivu nadu, jer je mater života preselio u život onaj koji se uselio u utrobu uvek devojačku.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste tropar i kondak posvećen prazniku uspenja presvete Bogorodice koji je pročitao teolog i mašinski inženjer Branislav Rafailović, sa kojim razgovaramo u narednim minutima s obzirom da se tradicionalno kao i svakog leta i ovog nalazi u Grčkoj i koji će nam preneti utiske o tome kako je praznik uspenja presvete Bogorodice proslavljen u sestrinskoj zemlji s obzirom da Grčka arhijepiskopija proslavlja Veliku Gospojinu 13 dana radnije u odnosu na nas. Pomaže Bog.
0: Bog pomoga, radujte se.
1: Koliko se Velika Gospojina poštuje i voli u Grčkoj, govori i činjenica da Grci masovno uzimaju godišnje odmore od 1. do 15. avgusta, ne bi li proslavili ovaj praznik, te da radi samo onaj ko mora. Da li je tako bilo i ove godine? Kakvi su vaši utisci?
0: I pored opšte globalne situacije, naravno to se desilo i ove godine, mogu da kažem čak neke ozbiljnije firme ostaje da po mjesec dana ne rade. Negde otprilike od 7. avgusta, 7 dana pre, pa do 7. septembra. I oni to zovu letnja paska. Znači, uspenje presvete Bogorodice kao, da kažem, letnji Vaskrs proslavljaju. Ja mislim da nigde u svetu se tako ne, tožestveno ne proslavlja uspenje Majke Božije kao u Grčkoj. Odakle smo, naravno, stigla mi je sveto evanđelje preko grčkog jezika i primili smo veru od njih i da kažemo to su naši kumovi. Sad sticajem raznih okolnosti imamo da slave u dva navrata po starom i novom kalendaru, ali oni nemaju taj problem koji bi kod nas verovatno bio. Proslave ovde, da kažem, u Solunu, u svetu, a onda ti isti Grci po blagoslovu idu na Svetu Goru i proslavljaju po starom

0: sigurno proslavljen na Svetoj Gori, ali to je tek u petak će biti, o tome ćemo kasnije, a sad ću da vam kažem kako je proslavljeno u Grčkoj. Ove godine sam bio Nea Rodi, prethodnih godina Andros, Tinos, Kefalonija, Panagija Sumela, zaista ta mesta gde su crkve posvećene uspenju Majke Božije i gde u navečerje praznika se iznose svete ikone čudotvornih bogorodica koje su u tim manastirima i u nekim mestima i na sam dan praznika i litijski se ide gde su stotine hiljada ljudi kada smo bili u Kefalonije bilo. Tamo znate, imate na YouTube ono čuda Kefalonije, da se pojavljuju i neke zmije koje samo tog, da kažem, 15. augusta po njihovom kalendaru se pojavljuju. Čak te godine bio neki episkop iz Afrike, iz, ja mislim, tamo Mozambika, po mitri, po žezdu episkopom, po svim hodočasticima, ako zmije idu, slobodno šetaju, niko ne obraća pažnju tu. I te zmije su ispitivali naučici i kažu da se samo pojavljaju tih dana na tom mestu i više ih nema u toku godine, da su jedinstvene, nema ih nigde u nikakvim enciklopedijama. To je zaista veliko čudo ove Kefalonije.
1: A jeste li videli vi te zmije uživo?
0: Kako ne, bili smo porodično, svi išli smo specijalno, evo, čuli smo za to, pa ajde, da, mislim, da se uverimo. Moj prijatelj, jedan koji ima 5 ćerki, je bio pa je snimao to, taj video ima na YouTube-u. I onda smo krenuli, 11. augusta je Sveti Spiridon se proslavlja na krpu i to je veličanstveno kad vertikalno ga nosi onako uspravno. Njegove mošti su, znate, mekane, onako cele, već 1700 godina. Ima ono čudo sa gogoljem, kad mu se javio Sveti Spiridon da pipne svojom rukom kad je posumnjao i tako dalje. I onda smo iz Kefalonije otišli iz Krfa na Kefaloniju, učestvovali u tom prazniku i sutradan 16. je Sveti Gerasim Kefalonijski, da isto bilo stotina hiljada ljudi. To je isto bilo veličanstveno. Tako da smo doživeli, videli te zmije i pipali, držali u rukama, imamo i slike i ostalo. Zaista je to nevjerojatno. Isto tako i na Androsu smo bili jedne godine. Tamo je čuvena bogorodica Androska i nevjerojatno mesto zaista gde se čudesno proslavlja uspenje Majke Božije. To je što se tiče po novom kalendaru. Ove godine sam bio u Nea Rodi, gde se nešto šuškalo, da kažem, zbog ove situacije da će da zatvore zbog uspenja, da se ne slavi to žestveno kao što su Vaskrs vlast, koja znamo kakva je kao i svuda. Međutim, nije bilo, ali evo već odmah posle praznika su uveli na Kalkidiku i Mikonosu, nažalost, da se nose maske i napolju na ovoj vrućini, ko nema na ulicama, da naplaćaju kazne od 150 evra bez ikakvog, znate, emocija. Tako da i već na Svetoj Gori čujem da u petak, u četvrtak uvečer denje će biti u Iveronom manastiru, da će biti samo na pozivnicu 20 ljudi, tako da već zatvaraju Svetu Goru i pokušavaju da, kao i za Vaskrs, nam ukinu liturgije i praznik, ali neće uspjeti, naravno. Ove godine u Nea Rodi je bilo veličanstveno, bio je metropolit Teoklitos, kao i svake godine Arnejski i Svete Gore, i on je onako jedan beskompromisan borac kao i naš blaženo počivši vladika Milutin, novi mučenik crkve, i besedio je sjajno, pre svega dogmatski teološki, a na kraju se osvrnio, bila je policija okolo u maskama i narod je bio u većini onako u maskama van crkve, a u crkvi poneki. I rekao je da ne diraju svoj narod i da njemu neće naređivati niko da nosi maske i ostalo, da to nema veze. I rekao je narodu da se ne boji svetog pričešća, svetih ikona, svetih moštiju, da u crkvi ništa loše neće dobiti. Na kraju liturgije pokazao time, kad je bilo sa strahom Božijim veruju pristupite, kaže, znate da sam se ja prvi pričestio, a evo sada posle svih vas, pošto nas, kaže, medijski bombarduju da mi prenosimo viruse i ostalo, da vam pokažem sve vaše viruse, svi ste se pričestili, evo ja se posle svih vas pričešćujem, uzimam to na sebe i ništa ne može da vam bude. I time je posvjedočio, kao i naš vladika i drugi, da zaista ne mogu ekonomisti, pravnici, političari i ostali biznismeni da vam govore o svetom pričešću, o praznicima, ostalo, jednostavno to je onako neumesno. Tako da bilo je divno i bdenije i praznik i u Nea Rodi slave i deveti dan od uspenja Majke Božje, tako da smo pre neki dan isto od mitropolita to proslavili, jer se nalazi čudotvorna ikona Majke Božje koja je u crkvi u Nea Rodi. U blizini te crkve između mesta Nea Rode i Jerisus je jako bitno, postoji jedna crkva gde je sveti apostol Pavle bio, naravno koji je bio i u Solunu, znamo za prvu i drugu poslanicu. I

0: Stoji predanje da meštani tog mesta tada nisu bili baš blagonakloni, gonili su ga i on je prorekao, da kažemo pre 2000 godina, da će jako loše proći i bacio je prokletstvo na njih. 1934. godine, tako snažan zemljotres je bio u mestu sadašnjem Jerisusu, da ih je sa brda porušio sve i onda su sišli dole u deo odakle polaze brodovi za Svetu Goru, da kažem primorski, i nastanili su se tu i kasnije su Srbi hodočasnici, da kažem svojim hodočašćem, prilozima, smeštajem tu izgradili to mesto koje sad ipak liči na onako nešto. Inače, to su bila pre 30 godina, stvari 40 kad sam ja bio prvi put 79. godine, mala ribarska mesta, retko ko je znao išao na Svetu Goru tad.
1: A da li je pandemija izazvana koronavirusom ipak uticala na proslavljanje uspenja Presvete Bogorodice u Grčkoj, odnosno da li je usled straha od zaraze i od bolesti manji broj ljudi prisustvovao bogosluženjima? Kakav je vaš utisak?
0: Pa, šta da vam kažem, nije bila litija, bilo je zabranjeno od državnih organa da se vrši litija koja je tradicionalna u to mesto narodi koje, da kažem, blizu Svete Gore, odakle i polaze brodovi, tako da nismo mogli da idemo sa episkopom u litiju kroz celo mesto. Ali što se tiče posete naroda u crkvi, van crkve sve, naravno, crkva je mala da primi ceo Halkidiki koji se skupi tu, naravno, nije se primetilo ništa. Naravno, te maske i ostalo ko je hteo nosio, ko nije, ali u principu policija je jako pobožna ovde i svako od njih zna da vam peva celu liturgiju, kao i sve one bake. Ja sam bio zadivljen pre neko veče kad su same posle bogosluženja i svega čitale akat iz Presvete Bogorodice, jedno 20 baka od nekih 70 godina. Verujte, to je onako u jednom tonu, nema niko da štrči, da se ističe, da nešto prime. To je za mene veličanstveno. Ja sad poredim to sa Srbijom ili nekim drugim mestima, pa ne znam baš kako bi mi mogli da se uporedimo. Razmišljam naše, ne znam, bake, majke i sve ostalo, da li bi znale da tako odgovaraju ne liturgiju, nego svata bogosluženja. Zaista je to je onako veličanstveno, nevjerojatno. Te bake su održale veru u Grčkoj i u Rusiji za vreme nesvjesnog komunizma i dan danas.
1: Da.
0: Tako da nije bilo neke velike razlike, osim tih mera da nisu mogli da idu u litije i plašili su se, ali je bila neka priča da će da ih stegnu. Međutim, evo, već sad kažem vam, pošto se spremam da idem na Svetu Goru, taj manastir i Viron, gde bude 1200 ljudi svake godine, bez obzira da li je vikend ili radni dan. Taj manastir znamo da je pripadao Iveriji, Gruziji u neko davno vreme i kasnije su Grci pomogli jer nije bilo dovoljno Gruzina da obdrže osnovna poslušanja, pa su preuzeli i zaista tu se najtržestvenije, pričamo sada po našem kalendaru, ajde da kažemo starom, proslavlja praznik Uspenja Majke Božije. U navečeri negde oko 8 sati počinje bdenje i završava se sutradan u oko 11 sati sa trpezom sve. Znači nekih 15 sati bez prekida traje bdenje. Pritom se smenjuju pevnice da bi izdržali narod i dolaze najbolji pojci Svetogorske ove godine. Nažalost, nećemo imati te dalilejce koji su onako perjanice pojanja Svetogorske, ili su već stari, ali će doći drugi otac Josif, Antipa i ostali koji će ulepšati to praznično benje, naravno. Antifono je pojanje u dve pevnice. Iguman Velike Lavre će kao prvog i najvećeg manastira koji je osnovan 963. presedavati u manastiru Ivirnu za praznik uspenja, a iguman Natanajlo Iverski onda ide za praznik Svetog Atanasija koji je bio u julu mesecu atonskog i tamo je iguman. Isto tako imamo paralelu između Hilandara i Vatopeda. Znate da Vatoped slavi blagovest, iguman Metodije je tada iguman tog dana u Vatopedu, a za vavedenje Majke Božije iguman Jefrem je kod nas počasni iguman tog dana. Tako da je to veličanstveno. I svi ti ljudi koji su već proslavili, kažem, uspenje, oni dođu i učestvuju na tom bogosluženju i zaista je, možete zamisliti kako je 15 sati tu. U manastiru Iveronu se nalazi najpoštovanija bogorodica na Svetoj Gori, Porta Itisa, u prevodu Porta Vrata, Vratarka, koja je čudesno došla morem na Svetu Goru. I po predanju kaže se kada ona ode sa Svete Gore i kada se osuši loza Svetog Simeona, da je to, tada možemo očekujemo kraj sveta. Tako da poruka svima onima koji žive u nekom apokalipsi i svemu i mašte

0: kad je krst, nebitno, da je loza još rađa za krsnodarske monaci, ikona je tamo potrebe. I dan kada je Varvarin jedan u bok kopljem nije verovao da je ikona čudotvorna i uboj u drvo kopljem i potekla je krv. I dan danas može se vidi ugruša krvi na vratu Majke Božije. Posle toga on se naravno paralisao, pokajao, raskao, čak i postoji, saznao sam skoro, monah Damaskin.
1: Da?
0: I na fresci koja se ispred paraklisa gde stoji Majka Božija Portaitis, ona nije u glavnoj crkvi, nego u tom paraklisu cele godine stoji, ima njegova freska gde piše Agios Varvaros. A eto, saznao sam iz njihovih letopisa da se zvao i monah Damaskin, čak i posto sveti. Eto. Na dan praznika, u navečerje, u četvrtak uveče, sad po starom, da kažem, kalendar, oni iznose tu Bogorodicu, litijski, unose u hram i onda će ona biti tu za praznik. I posle praznika, naravno, ide praznična trpeza. Oni gledaju da ugoste posle svetog pričešća, goste 1200 ljudi dobije najbolje parče ribe, neke orofo koja, na primjer, košta 30 evra kilogram. Znači, svako dobije po jedno veliko parče toga, najbolju voćku, vino. Naravno, kako to dolikuje već praznik, uopšte ne žale. Ove godine već najavljuju, kažem, sigurno ne daju propusnice, da će biti manje ljudi, ali ja se nadam, kao što je bio za praznik Svete Ane, bio sam pre 20 dana, bilo nas je 500. Da će svetogorski monasi i drugi ljudi koji su unutra Svete Gore, neće moći, nažalost, da uđu s polja, da će se skupiti partu, da će nas biti par stotina, vidjet ćemo, pa ćemo se čuti i posle toga. I šta je simbolično, u navečer je praznika, ja obično idem tu, a u navečer idem Protatska crkva, najstarija u Kareji Svete Gore, isto posvećena Uspenju Majke Božije i naravno Protos, Epistasija i cela Sveta Gora se okuplja tu. I posle te večernje službe, onda jedino mesto gde Protos Svete Gore u toku svog mandata godinu dana, od 1. juna kad java Justin po starom do sledeće godine prvog, to je Iviron manastir gde ide sa Epistasijom i onda posle te večernje idemo na Ktitorsku u manastir Iviron i tamo bude obično 5-6 episkopa koji su ponikli na Svetoj Gori, često dođu iz Afrike episkopi i onda ima posto trpeze beseda koja traje njihova sat vremena i tako ukrepljuju narod. I znate da je tu bio iguman Vasilije Gondikakis, veliki teolog i otac crkve, koji se povukao jedan skit iznad manastira i tu piše knjige kao ona Svetlost o svetlostima prevedeno kod nas i ostale. I on je čest gost na našem teološkom fakultetu, drži predavanja, to znate, ima jako dobre odnose sa našim episkopima, posebno mitropolitama Filohijem, Vladikom Atanasijom, Nenadom Miloševićem, liturgičarima i ostalima. Tako da je mnogo voli našu crkvu i njega viđam često i, da kažem, crpimo njega pouke.
1: Da. A da li je istina da Grci mnogo veruju u moć Presvete Bogorodice, odnosno u moć ikone Presvete Bogorodice i da li se one zato nalaze na svakom koraku u vreme praznika, odnosno da li se ikone Presvete Bogorodice nalaze čak i na zidovima kuća i kancelarija grčkih porodica?
0: Svuda, zaista, ko je bio u Grčkoj na letovanju, pa i da nije u veri, mogao je da vidi na svakih par stotina metara, ljudima se stvara misle da nije neki udes bil nešto na svakoj krivini ili tako
1: Da.
0: nekom mestu, stoje one, znate, crkvice, ja sam doneo to da imam ispred svoje kuće, naravno, te ljudi stanu i koji su veri, koji nisu zapale kandilo okade, pomole se, znači bukvalno na svakih par stotina metara, ispred svake ozbiljnije firme ili čak i kuće imate male paraklisičiće, to je u principu može ostane, ne znam, desetak ljudi i sve. Meni je to bila zamisao i pričao sam sa vladikom i bila nam je želja da to i na autobuskoj stanici, a železničkoj, unutra u samom krugu bolnice, ne van bolnice, svuda, da budu ti paraklisi, da će Bog da to jednog dana zaživi kod nas. I ljudi kada polaze na posao, svuda na put, u železničkoj stanici, autobuskoj, sve oni svrate, uđu u taj paraklis, pomole se, zapale sveću, naravno neizostavne su ikone Gosta Presvete Bogorodice i već svetitelja kome je posvećen taj paraklis, obično za putnike svetog Hristifora ili svetog Nikolaja i tako, na moru. A Sveta Gora najviše svedoči o tome. Naravno, Vatoped je manastir sa najviše čudotvornih ikona, znamo, Pandanasa, to je sve carica, Paramitija i ostale. i znamo da je dubok trag u Vatrobedu Manastiru su ostavili Sveti Sava i Simeon, koji je iguman sadašnji Jefrem pominje kao druge ktitore od 12 paraklica. Vatrobedski šest su ktitori Sveti Sava i Simeon, naravno Sveti Simon kasnije, Sveti Kraj Milutin i ostali koji su obilato darivali Vatrobed zlatom i dukatima, i znamo da je pola kareje u krajem slučaju Svetogorije zlatom suvim plaćeno, i to su kelije hilandarske. Nažalost, u njima jako malo ima Srba, žive Grci, ali najpoznatija je burazerska kelija, gde su dobri ikonopisci, ona čuvena bogorodica Atonitisa, koja je prikazana iznad poluostrva Atos kao zaštitnica, ali to su naše kelije. Tako da imamo čudotvornu bogorodicu. U svim manastirima je praznik veličanstva, ali u Ivronu je najtržestvenije i u Protatskoj crkvi. U Dohijanu, na primjer, je bogorodica skoro poslušnica, to je brzo pomoćnica, čudotvorna, naravno, naša hilandarska trojeručica. U manastiru u Filoteu, Glikofilusa, umiljenje. Znamo da je tamo bio veliki otac crkve, iguman Jefrem, koji je kasnije otišao u Arizonu i napravio 19 manastira u Americi. Kao malo Svetu Goru nije stigao taj 20. Da zaokruži, ali dobro znamo i da se predstavio u decembru i da je rekao da će 3 mjeseca posle njegove smrti početi veliki svjetski rat. I zaista smo doživjeli u februaru biološki rat, prorekao je sva ova dešavanja. I on je, sada je tamo iguman Nikodim, jedan divan mlad, posle našeg igumana Metodija, najmlađi iguman na Svetoj Gori. Tako da je Sveta Gora prepuna tih čudotvornih ikona Bogorodice, a i naravno, rekao sam, Tinos, Andros, Panagija Sumela, svuda. Tako da, slave se i u Rusiji, i u Gruziji, svuda, u praznik Uspenja, ali nigde zaista kao ovako tržestvo i da, kažem tako, abdenija 15 sati, da održi narodu budnost i služavče i pevnicu i sve, to je veličanstveno. Naravno, u neko doba, na primjer 10-11 sati uveče imaju kao neku kerazmu, to je posluženje, da idemo na osveženje, da se popije neki sokić, voda, kolačić, naravno da bi izdržali taj, da kažem, napor od 15 sati.
1: A da li postoji konkretan razlog zašto se praznik Uspenja Presvete Bogorodice ipak posebno molitveno i toržestveno slavi na ostravima Grčke? Vi ste spomenuli Kefaloniju, ali praznik se isto veoma lepo proslavlja i

Kanigali iz Kroštabila sa mladom, ne znamo o, mnogo u vezi toga. Evo sad ću vam samo napomenuti, pošto je kratko, pa ako nije problem, ovaj, ja ću vam pročitati samo. Vrlo je interesantno ovo da, što se saznalo. Kaže, u treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj, onda beše mati Isusova. A pozvan beše i Isus i učenici njegovi na svadbu. I kada nesta vina, reče mati Isusu njemu. Nema vina, Isus joj reče, šta hoćeš od mene, ženo? Još nije došao čas moj. Reče mati njegova slugama, što god vam reče, učinite. A onda beše šest kamenih sudova za vodu, postavljenih po običaju judejskog očišćenja, koji zahvataku po dve ili tri mere. Reče im Isus, napunite sudove vodom i napuniše ih do vrha. I reče im Isus, zahvatite ta sad i nosite peharniku. I odnesoše, a kada okusi peharnik vino, koje je postalo od vode i ne znađaše otkuda je, a sluge znađaše koje su zahvatile vodu, pozva peharnik ženika i reče mu, svaki čovek najpre donosi vino dobro, a kada se opiju, onda lošije, a ti si čuvao dobro vino do sada. Ovim u Kani Galilejskoj učini Isus početak znamenja i pokaza slavu svoju i verovaše u njega učenici njegovi. Potom siđe u Kapernaum, on i mati njegova i braća njegova i učenici njegovi i onda je ostadoše nemnogo dana. Samo da je svadba u Kani Galilejskoj trajala nekoliko dana. Šta je interesantno, što se ne pominje u Svetom Evanđelju, ali on kaže da se u Kani Galilejskoj u Svetom predanju pominje. Ko je bio taj peharnik, to jest kum? Od tad postoji institucija kumstva, nećete verovati, Natanailo, to jest apostol Bartolomej. I on je, znači, sa svetim Simonom kasnije bio u Gruziji i propovedao evanđelje. Zato je Gospod, kad je pred svojim licem dva po dva slavo, poslao njih dvojicu. Verovatno što su bili kumovi. Ne verovatno, nego eto. A onda iguman je rekao da je sveti apostol Bartolomej pozvao na svadbu Isusa, majku Božju i apostole, kao kum. Imao je to pravo. I tu se projavilo prvi put da je Gospod Isus Hristos se obratio majci Božjoj kao Bog ženi, a ne kao sin majci, kad je rekao šta hoćeš od mene, ženo, još nije došao čas moj. Tako da, da, mlada se zvala Sara i to se zna. I ona je zvala Sara i to se zna. I ona je, nisu proveli ni jednu noć zajedno, da kažemo, kao bračici. Kada su vidjeli to čudo u Kani Galilejskoj, sporazumno su se dogovorili, znamo, sveti apostol Simon Zilot Kananit je nastavio za Gospodin, postao apostol Hristov, a ona je otišla za majkom Božijom i bila je sa ženama mironosicama, Joanom, Sosanom i ostalima, Marijom.